A keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu, ja budem vonku hrať sérov z hovku a ďalší nadšenec nahrá podcast, hey, aj tip mi. Vypočujem si ako promptnú či napísanie knihy.